na me mama se na buga nya ja fi so na o shefo na odinene mutu fo na o shem na se ma ye su na me fi e ka se ba ki ni sa ka me on 4.5 na me se me ka to me bi o ti bi biara o ni se nya me ba ku pe ani se se ye sore ma nya me ba ku pe na tu fi ni se ku da